0: 통용고지에나아우고지코란이과치모스인쓰이등아자야리기과치는쓰이등쓰이등여보
1: 아이스야보오샤는불은불와미소o que o qual é muito esperto mas se não se engane o senhor do nosso mamã o resto é só nada muito
2: muito sem destrato muito
1: yes
2: entendi lá que engane um gavazinho o carro no toilet
1: right
2: caso o ti lhe lhe deixe ali o ti especial isso não já mas o que mais me fala mais para o gavazinho muito tem mais tempo que ele vai para o muito piatano Kau tuh suka saja kumbang, ada sedih sesuatu.
1: Saya nunggu nunggu ramai sekali. Ubat nombor nombor nombor. Okay, ya sebenarnya mikola jalan right, mikola naga ngaku right. Eh, awak itu bener right, boh kabar. Eh boh, aku show beres je, jawa jawa mama ena, ena lagi right. Angithi yabona sizomnaka ke futhi si focus sibuka ukuthi okay ngoba yena kwenzeka nje asiphile uyabona asenze kanje le juice like hayi ihlukene kathathu khona ka 175 khona ka 250 khona ka 550 eyamalumbo onke beyizwa le nto le so siyayibuka siyayibuka right ke asidlule
3: Right ke sibonge kakhulu ebufakazini esibutholayo kakhulukazi ke ngejuice okuyinsebenze namandla ke yala embusweni lapha zonke izifo ilezi ezimbelesela kanti iyasiza ke nakumuntu nje ongaguli iyakwazi ukuthi ke imlekelele ekubhosteni amasotsha akhe omzimba esihlobo sami kuningi esibhekene nakhe empilweni sibhekene nezimpi ngendlela engafani abanye bethu babhekene nama storms abanye bethu babhekene nama earthquakes kuyazamazama umhlaba wempilo yakho izwe lakho lempilo liyazamazama abanye bethu babhekene namatsunami kubi nje iswishi-wishi nje kuyale kuyale angazi wena wabona umuntu ehamba ethwele uthayele emoyeni kuningi okwenzakalayo empilweni yethu sibhekene nama-sufferings ngezindlela ezahlukahlukene ezinkulu futhi ngoba ngempela uma ubhekene nenkinga angeke ukuthi inkinga incane ungakasitholi isixazululo inkingi izoba ncane ngoba sewusitholile isixazululo right ke ngomusa ke kaNkuluNkulu kuzo zonke lezi nkingi esibhekene nazo sinazo izixazululo uNkuluNkulu usinikezile umprofeti omunye komunye umuntu umprofeti uyawukhuluma izwi komunye uyokhipha izinsebenzo komunye uyokhipha izaluleko amazwi obuhlakani aphile umuntu yes komunye uyokhipha umkhuleko phezu kwempilo yakho bese kuba kuphila kuwe sukuma ke uze kumprofeti lokho engikukhuthaza ukuthi kwenze sukuma uze umprofeti akwelekelele ngayo yonke inkinga obhekene nayo ngabe ubhekene nezimpi ngabe ubhekene nenxoshunxushu ezweni likamoya noma ezweni lakho lenyama kodwa leyo impela konke okusesandleni somprofeti kuvela kuJehova uqobo lwakhe uyena omkhombile uyena omkhethile uyena omgcobile uthi ngovusa umprofeti onjengani phakathi kwenu kunjalo ke sihlobo sami uNkulunkulu senzele umusa umvusile umprofeti wena sukuma uzothola nawe okwakho uzothola nawe olwakho usizo uzolanda nawe obakho obufakazi ngomusa kaNkulunkulu zikhona izinsebenzo zasembusweni zehlukahlukene

amaciko. Ike yavuka iqhuga ngelinye ilanga yahamba elide ibanga. Obekusemqoka yilo yongasakwazi nokuhamba ebiyomlapha. Usibiza kanjani ngeciko uma isandla sakho selapha wena kuphela ukombela kwesaka. Ihuba lokho nje yenami ithemba lokugcina elaliboshwe esihlakaleni ngenhloso.

ubona ke umafu umaqondanisa umavula mfalini bese kambe kuthiwa bebekufalele kangakanani waqondaniselwa nje siyavuleka into zakho. Mina ngikhuluma ngomaqondanisa umavula mfalini. Hey, babona